لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا خلال. Luruskan saf, rapat-rapatkan saf, penuhkan saf yang kosong di hadapan, samakan tumit belakang. Semoga dirahmati Allah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Alhamdulillah kabira. Subhanallah wa bihamdihi. Yajid ma yajidu alladhi fatara as-samawati wal ardha hanifan. La sharika lahu.